atua ayu lai ko te anga atu te nā tatu tau malu lu kai. Mō mōlawa te haka tullou haka hei loa ki atu ki te mamalu ko lua te maka atua. Ka wei galunga tapo te tu e whatu hai tau langa kehekehe. Ia he ngata hoki la bai te nā i tu e whatu motu nei a Aotearoa ka vena hoki tatu ka inga haka lungulungu maumai. Ia pe ko lunga hoki o te tatu kupenga te pātea I te tap tap tap. accessradio.org.nz mahi e ki tātou heo he tuli manu te kalope ke hakatahi nā auli nā hatohi e nei. Ia, mō mō te hiki te wikinga kai mai he te hakamanuia ki nā tauhiunga te waia te ula te kauhinga lunga tapo te atua. Ta mana mātua mātutua, ia kai vena hoki koulua tatou whānau ku te waia mō mō tēnei te toi aki atu te lātou temi tolu te tauhanga tēnei. Ia, e tātou ilo hoki ko te mitolu, ko te lorotonga hoki o tāpenapena ngā hoanau. Ia, mai nā konga kāmata, ke pāki nā konga maurulunga pako nā iunipehite, ki tāpena ngā atunga o te tulingoni kai mo te tauhanga tēnei. Nei, ia, e tālohia to e hoki atu hoki lātou, kātua to hoki o lātou loto ma o lātou mahau hau, ki te ngā luna he ngai maki lātou, te atia kenga o te poto, kai mai he te luma naki o tātou atunuku, he ngatai niu hila, tātou atunuku pele toke laupi ko hea lawa te haka e vai ki tātou, ki e ia tātou tupulanga hai mai ne. Ia, be, hello ko Wellington, ia ko he ngai hoki ma te kalanga tapo te tātou te mana I te langi ki mālolo ngā te hoki ki te nuku tū ma he taimi hoi he tātou mōli ngā tawaloha mō nā mātua ma te tamana kai me he tātou kai ngā tō Wellington. Kai hoka heilua ki atu mai te pepe ke pāki te matua ia ko ulua hoki e whaini ka wau nā mahutanga pe ko nā whai ngā balanga te malia ma te oti ia peni mahutanga hoki ho ka wau hoka heilua ki atu he te waola. Mana tua hoki ko te angaango he tihoaula, ko te tā ua, o tātou huainga I aho takitahi, e maua I ki tātou te ola huia huia, ola manuia ka e mai he te ola mālolo. Ia e veho ki lawa ki waenga tū mau tātou huainga apurukolame he ke tahi te pāpāo te awauli tēnei. Ka e tūmua mai peto nā aloha e lawa te hoani e hoani mai ki ani weni. Ia unive tau kau kona vai vai tēnei awauli tau tahi ka e. Hiki ki tātou, tātou, I nati o te tātou, tamane te langi tō nā loho tūnoa, kai mahi nā hakamanu ianga, pēnā hoheho ninga maua, e ki tātou I tātou tangihanga, e haka wau, tātou ngongo, ia kai mahi hoki ni tātou haka tūrolonga, tātou ni te ngata vai vai te lahinga o taimi. Te mamalu koulua, hiki ki tātou te huko te mani mālo, kā matai tātou hainga proklame, tuko toi hoki ki nā leo mālie o te pāhina youth, tangi hea tano hoani. Peko ki nei, peko ki nā, peko hea lava e pili mai lava te hoani mo ki tātou. Te ingo te tamana ma te ataliki, ma te anganga tapu. Amene.

lo hoki ni polokalame mo na maliu ye na ye lua kai mamanu kitato i lo na wala hakile ye kitato kai ke moli hakatahi kitato ni tawa loha mo na hainga malanga ye nei na matua ye nei kai me he tamana kia kia li e ia kai hoki e he maua tu ki nei ni maliu e hoka awa hoki tato hiki hakatahi te hokawhetai ki te atua kai we nā te tātou hokawhetai ki te o langa pinia tātou mahatanga nā o lai ki tātou kai talitonu ki tātou ki te ko Yehu ni he tātou he weke kā umai ko te mō watu I mata kai tū mau I te loto mateanganga kai mehi o tātou mahauhau e tō hitau ki tātou hitaimi o tātou talitonu ki te kau nā Unga mai eto nā tali ki pele mo ki tātou ni. Ki tau nuku atu ki te nuku tū mau kai ke manuia I e nei hoi ngā malanga. Tau atu ki huanga o lelei, I ahe o lelei. Kai ke aluhangia to nā nganga, ki hoka mahana nanga, ki huanau, makupuna, nā kā inga, pini hioa hoki, ia kai mai he manatua mai hoki ki tātou, I tātou tau mohinga I tēnei o langa. Tātou gotu ki... Ia, tuku atu ki nā leo mahalie o te koko toke lau. Tātou moli taulanga I mamana tu aiho ki lātou ni. Hea ko te ingo tako pehe, ia kawe o te lā kā ngoto.

nā tai konga o New Hila pe ahua aina hoki ni lolo vai ni ma te tau malulu e whenga e kai e haka longo ki te talo hia e hako te haka longo ko nā ahewe ka hano ka mahana hana kaila ngona lawa te malulu I nā po ni ia he tamatala tēnā mai mai Wellington kai mahi ki whenga inga hea hai a kinga a te tātou tau ia ki tātou I mātū koe ka hano te tau mahanahana ki lato wangai ki te taimi o te malili ia ka tātou I hau te ia tēnei I ka talohia ni ko mai mahina tēnei iulai ko te lotonga I o tau malulu ia ka heo patu ki a au kuhio ka matalangona hoki taimi o te tutupu ko te spring ia he tema ni te hangomo he tema ko te spring tēnā ni huila kai malo ni hewei nga minu te tutoe ke hai tōki ni ni talahia hia hoki mani ni hoka he taia hoki ni manatua kuna hui ngā te tau buk nā hui ngā te tau I e hoki lawa te vāenga tēnei ki te tātou no noho tā pena pena ni nā hui ngā lolo vai pe kuna hui ngā hoki a te tai ni te nā talahua tai ka hei nā ngalu e ohiohia I nā lawe ai hoki I Wellington e tika I te nga mahina I enei ko te kātū ia e langona hoki nā lolo vai mai kohe ko Wairoa vena hoki ia lalo te motu I lalo te mo, I mātū kai vena hoki I hau te ni la ve hoki I ni lolo vai ia tēnei ko heki uma te kai I te wautua mālohi la wāko te tātou no noho tāpa pena ni nā emergency management ni pelene e ki tātou pe ko hea te konga e noho ai koe, ka tam tātou hea ohia piniāni wāenga e ono a whai nai, nā pita nuko I e ki tātou ni, ka haiku tātou e noho I nā talawā tai o te tai, ia e ki tātou e loa nā whai ngap ni piniā, te ono la bea e ki tātou, te tātou no noho tā lata lata ki te tai, vena hoki nā vai ni, ia mana tua hoki nā mahui e ni, e ki tātou I loa hoki lawa, ko tam tātou I loa pe ko, he nā konga e ono ahai nei ni wila I tātou nā konga ina noho ai ki tātou. Ia, he pake hoki e hako umai ni ka tātou no noho tā pena e tutupu mai e haka lawe lawe haka hua heki kai e ki tātou I loa e wawe te tātou maua o ni puipuinga pini haka heo hoki ni vāenga ni. Ia, mana tua ko nā peleni la I e nei koe ye hoki lawa te hautua lahi mai ni, no tā pena, ni atoa ki tātou, kua katoa ki e nā mea, e mai e ki tātou, ke tauhi lawa tātou, pini huia I aho, ka ke ni hoka koi hoka tali nā heo ni ngai maua mo ki tātou hoka tahi, kai e tā ua te e he ato ni, hea te ingoa go bag, hea to nana to tangotu lawa kua katoa nā vāenga I te tauna maua ki tātou, kai mehe nā pepa tā ua ni, pe ko nā pāhi poti ki tātou, ia peni nā li poti hoki ki tātou, mo te hō mai, ia kai mai he ni e lahi nā vāenga I te tau nā pepa tā ua mo ki tātou, pe nā lai hena ia pe, kai pe nā hoki, Ona hoki he lawa te taimi ni, ka tātou he kawa lawa ki te tanga I ki te ato tēnei te tauna kātoa, ti ate tauna kātoa ki ei. Nā hua lā kau, ia vena hoki nā hakamatalanga ni, kai mehe mō nā hakamatalanga mō koe, kai mehe nā vaenga te ula mā lolo ni. Ia uwe vena hoki te first aid kit, ni he vaenga I mai ke tongawhiti ai hoki peni ni hoi tau wale peni tau kilanga o tka inga mo ni hia o aheo ni. Tā ua hoki te iwe ni a tātou hangu vai kua tā pena ni te tau hinga o tka inga mo hia aheo ka ko heki maua nā heo ninga hoka tahi ni. Mana tua hoki nā mea kai tuku apa non-perishable nā mea kai he hoka kinonga tā vehi ko nā mea kai tuku apa tau hinga mini pehia tolu aheo ia nā ko te vai ko ni mea kai ia kai mahi hoki te iei hu tātou le ti o ia kai mahi hoki tā ua te iei ni mā mo te tau hinga o te le ti o ki tātou mawai nā haka matalanga ni te ato tēnei te go bag te takunga ko haka mahenia ki tātou te go bag ke katoa kai mahi he pai hoki mahi aki. Ia kuna mea kai tātou ilo hoki e tau hoki lawa ono tahiwi